0: Lumayan.
1: Dawat.
0: Mang Edawat.
2: Di mana?
0: Lumayan, Mang Edawat. Ke sarapan pagi.
2: Halo.
0: Lumayan. Trek di lebok.
2: Ulah.
0: Langsung enak.
2: Pasti.
3: Puas ya.
1: Kunaon?
0: Sugan teh dawat.
1: Taimun.